Diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, diga esa bisola, di